0: Okay.
1: Hakalat.
0: Barat.
2: Minamasdan kita.
0: Okay.
2: Nang di mo alam.
0: Okay.
2: Kasanang magagaling. Hmm.